0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 356. godine prije nove ere rođen je makedonski kralj Aleksandar III. Veliki, legendarni grčki vojskovođa koji je za kratko vrijeme svoje vladavine uspio da razori hiljadugodišnja carstva, gradeći nove mermerne gradove i stvarajući novu civilizaciju. Vjekovima je inspirisao likovne umjetnike i pjesnike. Na današnji dan 1739. je turska vojska pobjedila Austrijanci i primorala ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom od 18. septembra Beograd i teritorije sjeverno od Zapadne Morave su poslije 21. godine ponovo pripali Otomanskom carstvu. 1988. godine u eksploziji automobila bombe u blizini sirijske vojne baze u zapadnom Bejrutu poginulo je 7, a ranjeno 50 osoba. Na današnji dan 1994. pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendovao ustavna prava u Venezueli. Na današnji dan 1996. godine ispuštanjem paketa sa hranom iz aviona Ujedinjene nacije su počele humanitarnu pomoć za oko 700.000 ljudi u Južnom Sudanu kojima je zaprijetila smrt od glade. 2003. godine u napadu američkih snaga na jednu rezidenciju iračkog predsjednika Sadama Huseina u Iraku poginula su dvojica njegovih sinova. I 2013. godine rođen je treći prestolonasljednik Velike Britanije, princ George, sin princa Williama i Kate.
3: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
4: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
3: Radio Goraždan.

na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde zbog sumnje da je počinilo više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminal i pranje novca, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Hapšenje je obavljeno u nastavku operativne akcije Indeks. Prilikom pretresa stana i pokretnih stvari koje koristi, otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Jedno lice uhapšeno je na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde zbog sumnje da je počinilo više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminali i pranje novca, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Hapšenje je obavljeno u nastavku operativne akcije Indeks. Prilikom pretresa stana i pokretnih stvari koje koristi, otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. O njegovom daljem statusu odlučivaće tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici poslanici će razmatrati prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza.

i računare u stand-by režimu. Podešavanje termostata, bojlera i grijanja na optimalne temperature, bojler na 50 do 60 stepeni, grijanje 20 do 22 stepena. Neki uređaj koji troše manje energije i pomažu uštedi. LED sijalice troše do 80% manje energije od klasičnih i traju duže. Inverterske klime troše manje struje zahvaljujući efikasnijem radu kompresora. Mašine za pranje veša i suđa sa ekoprogramom također smanjuju potrošnju struje i vode.

Za prelijepu sevdalinku iz Crne Gore Sejdefu majka Buđaš. Svi će kazati da je ona mnogo više od ljubavne pjesme o uzdisajima jedne djevojke. Etnomuzikolozi su je uvrstili u tradicionalne gradske pjesme. Po nekim istraživanjima nastala je u Ulcinju. Legenda kaže da je Sejdefa bila mlada muslimanka koja se selila iz Grčke u Albaniju i da je tamo

Do šire publike na prostorima bivše Jugoslavije pjesma će stići zahvaljujući Silvani Zilhi Armenulić, koja je tek stasala za tadašnju muzičku scenu. Za vrijeme jednog gostovanja u Podgorici čula je tu pjesmu, zapisala riječi, zapamtila melodiju i donijela je u Beograd svom tadašnjem kompozitoru Acu Stepiću. Koliko su tadašnji diskografski i muzički krugovi bili oduševljeni Seidefom, kazuje podatak da su finansirali snimanje ove pjesme u studiju u Pragu za Silvanu, Acu Trandafilovića i kompletan orkestar. Poseban kuriozitet na ovom snimku je što u posljednjem stihu svake strofe Silvana pjeva oba glasa.

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 356. godine prije nove ere rođen je makedonski kralj Aleksandar III. Veliki, legendarni grčki vojskovođa koji je za kratko vrijeme svoje vladavine uspio da razori hiljadugodišnja carstva, gradeći nove mermerne gradove i stvarajući novu civilizaciju. Vjekovima je inspirisao likovne umjetnike i pjesnike. Na današnji dan 1739. je turska vojska pobjedila Austrijanci i primorala ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom od 18. septembra Beograd i teritorije sjeverno od Zapadne Morave su poslije 21 godine ponovo pripali Otomanskom carstvu. 1988. godine u eksploziji automobila bombe u blizini sirijske vojne baze u zapadnom Bejrutu poginulo je 7, a ranjeno 50 osoba. Na današnji dan 1994. pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendovao ustavna prava u Venezueli. Na današnji dan 1996. godine ispuštanjem paketa sa hranom iz aviona Ujedinjene nacije su počele humanitarnu pomoć za oko 700.000 ljudi u Južnom Sudanu kojima je zaprijetila smrt od glade. 2003. godine u napadu američkih snaga na jednu rezidenciju iračkog predsjednika Sadama Huseina u Iraku poginula su dvojica njegovih sinova. I 2013. godine rođen je treći prestolonasljednik Velike Britanije, princ George, sin princa Williama i Kate.
3: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
4: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
3: Radio Goražda.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.